0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Nå kan det hende Petter blir litt forbannet her, fordi han har jo allerede kjøpt den nye iPhone Duo. Ikke sant, Petter? Du har brukt penger på den.
1: Nei, den kommer.
0: Ja, du har ikke betalt for
2: han
0: det nå.
2: Han har satt seg på første mann på
1: listen. Jeg er første på listen, men nå, jeg gruet meg nå siden du sa at du skal ditse iPhone Duo.
0: Jeg skal komme med noen sannheter om den i hvert fall, fordi den er visst altså, helt fantastisk og nyskapende og hva det måtte være.
3: For dette er den klapptelefonvarianten.
1: Ja. Yes, den kommer nå 23. oktober. Er den tilgjengelig, da kan jeg få den i hende.
0: Det er altså nesten helt perfekt for en iPhone-konnoisseur som deg, Petter, så lenge man er høyrehendt. Hvilken hånd bruker du igjen?
1: Hva sier de?
0: Hvilken hånd skriver du med, Petter?
1: Den?
3: Venstre.
0: Den venstre hånden. Ja. Det står her, den nye iPhone Duo er så å si ubrukelig hvis man er venstrehendt.
1: Okay, da jeg vil jeg si at jeg må begynne å trene opp høyrehånden min.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Tuller du
0: nå? Nei, jeg tuller ikke. Det her er, nå er det tech.no som har en liten anmeldelse av den. De har brukt den litt. Han er et åpenbart høyrehendt, han som har anmeldt den. Så dette her er bare sånn en liten sånn fotnote i anmeldelsen.
1: Ja.
0: Hvor det står at alle knappene, design og alt, fysisk og digitalt, er på høyresiden.
1: Ja.
0: Jeg tenkte at det sikkert var mulig å gå inn på en innstilling og flytte det over til venstre hvis man var venstrehendt, for det ville man sjekke. Ja. Men det var ikke mulig.
2: Det var ikke mulig, nei.
0: Så den er... Så det er masse venstrehendte nå som har brukt den og sier at det er nesten helt umulig for dem å bruke den.
2: Å nei, nå blir jeg litt lei meg på dine vegne, fordi at du har snakket så mye om den iPhone'en.
1: Ja.
2: Og nå, hva skal du gjøre nå?
1: Nei, jeg vet ikke, dette her kommer jo som lyn fra klar himmel.
0: Ja.
1: Apple pleier å være veldig flinke til å tenke på alle brukerne sine.
0: Det er ganske mange venstrehendte i verden.
1: Ja, dette er en av de få ganger jeg begynner å tenke på diskriminering.
0: Ja, det skjønner jeg også.
1: Også med hva vi venstrehendte har gjort galt, liksom.
3: Problemet er at du kan jo da, når du får den nye telefonen, du kan ikke klage, for du kan ikke sende mail, for du kommer ikke bort med knappen. Med venstre lille tommeren din. Stakar. Så det blir sånne meldinger fra Petter Bramer. Sånn.
1: Så ergo må jeg begynne å trene opp min høyre hånd.
0: Ja, ja, det må du.
3: Og det er ikke for sent, si. Nei.
1: Da vet jeg hva jeg skal trene med først.
2: Der kom det.
3: Uffa meg.
0: Men, det er deilig at du får kjenne på diskriminering. Endelig, Petter. Så er det din tur.
1: Nei.

0: Frokostshow har stått opp, så vidt. Her på P5.
1: Hallo.
0: Hallo, Stian Røste.
2: Hei, god morgen.
0: God morgen, Martine Lunde.
3: God morgen.
0: God morgen, Petter Bilgaard.
4: What's up?
0: Jeg heter Ken Vazenus Nilsen.
5: Ja, nå hørte du Ken. Du hørte ut som han der, når jeg har sett en del sjuende far i huset i det siste, de småbarn. Han der, ikke han siste faktisk, ikke han i hornet. Han rett før, han er i vogga.
0: Du tenker på sjette far i huset?
5: God gamle sjette far i huset.
0: Det er karakter det også.
5: Han har karakter
3: det. Det er måte det blir sagt på i dag, og velkommen, eller?
0: Ja, men velkommen da.

0: Og da er vi klare for en runde med Det er meg!
1: Det er meg!
2: Det er meg!
3: Det er meg!
1: Og hvem er det som ljuger, og hvem snakker sant? Det skal du avsløre på snappen vår. Vi heter P5 Hits. Men det er Petter mot Ken I dag. Og påstanden er Jeg blir sur hvis jeg blir servert ferske reker.
2: I hvert fall når de ferdigpillede. For det står jo ofte sånn håndpillede reker. Så sier jeg, men hvilken hånd er det som har pilt de rekene?
1: Oi, sånn da.
2: Fordi jeg tenker det jeg egentlig blir sur for, det ikke rekene I seg selv, men det det at jeg vet jo ikke hygienen på de der fingertassene som har dratt av dette skallet.
1: Ikke sant, så du, Peter, vil jo da at de skal være uskrelt, så du... Kan håndpille
2: Ja, jeg vet ikke om de har vasket hender Om de akkurat har vært på do
0: om, Tenk om du lukter reker av hendene deres for eksempel Det jo en krise
2: Ja, så det synes jeg ikke noe om Og da spør jeg, kan jeg heller få da et nytt batch Så jeg kan pelle selv
0: Du en selvpeller, ja
2: yes.
0: Ok, men dette her jo åpenbart meg Og det handler jo om at jeg en mann som noen ganger blir veldig, veldig, veldig sulten Veldig, veldig fort
1: Ja
0: Og når jeg da kommer et sted for eksempel på sommeren da Og så har jeg sittet I sånn en lang biltur for å komme opp på en sånn hytte Eller sånn, vi skal sitte og kose oss der Og så det sånn, ja I dag det ferske reker Og så det sånn, ja, kult liksom Så du mener at nå skal jeg sitte og jobbe I en time før jeg skal spise Fuck the fuck off
1: Oi.
0: Da blir jeg altså så sur Og da hender det har I hvert fall skjedd to ganger At jeg ansetter noen som der Litt sånn For å bare statuere et poeng Så sier jeg sånn Nå betaler jeg denne mannen på min side 500 kroner For å lage en rekeskive til meg Så sur jeg på dette Oi. Opplegget
2: Men da ser du I hvert fall hendene som har pelt den reken da
0: og Det helt riktig, ja. det gjør jeg jo da Jeg betaler til og med for de hendene
1: Oi, det gøy for det er jo en av dem Jeg synes begge to, ja Nei, det var vanskelig altså det Petter eller det Ken? Hva tenker du? Vi heter PFM Hits på Snapchat
0: Vi skal få litt tid til å tenke det om Vi skal høre Naughty Boy og Sam Smith Det her la la la La la la la

0: vi er midt i et slag med Det er meg.
1: Det er meg.
2: Det er meg.
3: Det er meg.
1: Ja, sånn, ja. Du legger det, Martine. For vi sitter her og prøver å finne ut av om det er Petter eller Ken. Når påstanden er jeg blir sur hvis jeg blir servert ferske reker.
2: Ja, det er det verste jeg vet. Hvertfall når de er ferdig pilt. For at jeg har ikke sett de fingrene som har tatt på rekene. For at du da omfavner du hele reken, og den skal du spise. Jeg vet ikke om den har vært på do, eller vasket hender, eller hva enn har gjort. Så det er det verste som kan skje. Og da blir jeg forbanna, faktisk.
0: Det er en god løgn, Petter. Jeg skulle ønske jeg kunne se deg forbanna en gang, sånn ordentlig. Men dette her er jo meg. Og det handler om det motsatte, nemlig at jeg hater å faktisk måtte pille de rekene. Det tar for lang tid, det er for mye jobb utifra hvor lite mat man får ut av det. Så jeg pleier ofte å bare prøve å få noen andre til å gjøre det for meg, og betale de opp mot 500 kroner, har jeg gjort ved flere anledninger.
2: Jeg burde prøve kreps, litt større reker, Ken.
0: Ja, litt større, jeg burde prøve litt større reker, ja.
3: Men det verste nå er at begge to virker veldig troverdige, og det tror jeg de på Snapchat også synes i dag. Katrine skriver: jeg kan ikke skjønne at arbeidskaren Petter er så fjong på det at rekene er skrelt av noen andre.
1: Nei.
3: Så jeg tror Ken snakker sant i dag.
1: Ja, det er godt poeng.
3: Og så har vi Vegard: det må være Petter som snakker sant i dag. Og så har vi Sander: jeg tror Petter snakker sant i dag. At noen skreller rekene for deg for 500 kroner, det blir et veldig dyrt rekesmørbrød.
1: Jeg er enig. Jeg tenkte jo også at det kan ikke være noen av dere. Jeg skjønner ikke det, for det, Petter, du må jo like sånne ting, for det er litt fancy, ja. Men du betaler 500. Du har jo aldri 500 kroner.
2: Jeg ser ikke ut som han har råd til det.
0: Jeg er alltid blant.
1: Nei, nå må vi faktisk få fasiten her. Hvem er det som ikke liker reker?
2: Det er jo selvfølgelig
0: meg. Det er meg, ja.
1: Og det er Ken.
0: Ja, det er meg.
1: Det er Ken.
0: Jeg blir ordentlig, jeg blir sur av det på ekte. Jeg har prøvd å legge bort den delen av personligheten, men jeg får det ikke til.
2: Ja, men det verste er at det vet jeg. Jeg vet at du er en type som blir irritert for det, faktisk.
0: Ja, ikke sant? Jo. Du kjenner meg såpass godt.
1: Det skjønner jeg, men har det faktisk skjedd at du har betalt venner og bekjente?
0: Ja, det har skjedd to ganger.
1: For å skrelle? Det er jo fantastisk.
0: Ja, jeg har gjort det to ganger. Det føltes, jeg må jo si at jeg følte meg litt luksuriøs i det jeg gjorde, da.
1: Ja.
0: Og så slutta jeg å være sur, og så egentlig så var det en perfekt løsning.
2: Det er swag, da.
0: Ja, det er swag.
2: Ja, det får du dame på.
0: Fikk fortsatt bare spist ett rekesmørbrød, for jeg har ikke råd til to, det blir jo 1000 spenn. Så jeg ble ikke mett, for å si det sånn.
1: Det var per brødskive,
0: ja. Ja, ja, ja.

0: skal vi til vår ferskeste spalte her i frokostshowet. Det er snakk om Petter Pilgaards fun fact. Er vi klare?
1: Ja, er vi det.
0: Er du klar, Petter?
1: Ja.
0: Da kjører vi i gang.
2: Visste at 1 av 10 europeiske barn blir unnfanget i en seng fra IKEA?
0: Oi!
1: Det er veldig gøy.
2: Ja, så IKEA-sengen den innbyr til sengekos, altså.
1: Jeg vil nesten si overraskende lavt at det bare er 1 av 10 barn som er lagd i en IKEA-seng.
2: I hele Europa?
1: Ja, hjemme hos meg er det 2 av 2, er 100% der.
2: Du er med å trekke opp snittet, Stia.
0: Ja, men altså, vi må jo inn her med Jysk. Scheidar har sikkert en av de, ikke sant? Det er sikkert 2 unger i året som blir unnfanget i en Scheidar-seng.
1: Ja, men er det 8? Da, 10 er Jysk, liksom. Nei.
0: Ja, men det finnes jo mer. Altså, ja, det er jo hele Europa her.
3: Bohus, og så de der dyre merkene dine. Hestens.
1: Ja, det er ikke mange som har laget en hestenseng, for de er dyre.
0: Ja, Petter er nok det. Du er klassisk hestensunge.
2: Nei, ja, jeg er vannsengunge, det ser jeg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet
2: å si, da. Ja, men hva?
0: Ok. Ja, det.

0: Hva er det alle liker, som du av en eller annen grunn hater litt?
1: Og da er det fint å høre fra vår danske venn Bo.
2: Jeg liker ikke fårikål.
1: Jeg liker ikke fårikål.
3: Ja, det måtte være danske som sa.
4: Nei, jeg støtter den.
3: Er det sant?
4: Ja. Martine. For det første, vet du hva? Ja. Det smaker ikke godt, og det stinker sau i hele huset.
3: Det er nasjonalretten vår, Martine.
4: Ja, sorry. Den trekker jeg meg unna.
0: Jeg litt enig. Jeg faktisk jeg heller ikke noen sånn superfan, nei, men jeg hater det ikke.
3: Jeg jobber med.
0: Det blir bare for liksom det er for hypet opp. Folk later som de liker det for mye.
4: Ja.
1: Jeg lurer på ikke vi må inndra norske statsborgerskapet deres.
3: Det tror jeg faktisk. Vi klipper det.
1: Sorry Vibeke da. Det er to ting faktisk Vibeke ikke liker. Vi kan begynne med det ene.
5: Det første er champignon. Ja. Er det ingen som reagerer på lukta? Når du steker champignon.
1: Har du tenkt over det før, at champignon ikke lukter noe godt?
0: Det, jeg synes det lukter kjempegodt.
3: Ja, ja, ja. Ja. Jeg steker litt bare for å få god lukt i huset.
1: Ja, ja. Jeg er utrolig opptatt av at du er og lager god lukt. Det er bra det. Men husk på at du hadde to ting, så det var en til.
5: Tegn nummer to. Ja. Blåskjell. Ah. Prøvd å spise det, prøvd å svelge det. Det er faktisk ikke mulig å svelge.
1: Ikke sant? Champignon og blåskjell? Nei takk, sier Vibeke da.
0: Jeg er enig i blåskjell også, jeg altså.
1: Nei, du liker egentlig ikke. Ja,
4: jeg tror kanskje jeg har en der som Ken er ganske uenig.
1: Oi.
4: Ja, for at Lea hun skriver «Jeg liker ikke hamburgere».
0: Ja, det ble jeg provosert, kjenner jeg. Det er selvfølgelig fordomsfullt at jeg skal elske hamburgere, men jeg gjør jo det da.
1: Litt enig vel jeg.
4: Nei, det er du ikke,
3: det er du ikke, Stian. Du es jo som er burger.
1: Nei. Nå ble det støkt.

0: du gått i bare? Visste du at du kan få tilgivelse hos oss i skrifteboksen her i frokostshowet på P5?
1: Skrifteboksen. Det en mann som bekjenner, tilgi meg P5 for jeg har syndet. Jeg har en kollega som alltid kommer bort og spør, du, har du to minutter eller? Det blir en time da, ikke sant? Du sånn, ja. Nå har jeg begynt å ta på meg headsetet når jeg ser at han kommer mot meg. Problemet at forrige gang han kom bort, så han at det headsetet, det var ikke koblet til noe som helst. Så dette en slags tips til hva du ikke bør gjøre. Hvis du først skal fake at du midt i jeg hører på noen greier, så må ikke han si som en ledningen ligger bare, den jacken ligger bare rett, den ligger på pulten der den.
2: Ja, for at jeg må jo da, når vi først skal innrømme ting her i skrifteboksen, så jo jeg han fyren som gjør at folk finner på sånne desperate forsøk for å komme unna.
3: Hva det du sier?
4: Men Petter, det som også det at du også den personen som ville påpekte om headsetet ikke koblet til.
0: Ja.
4: Det du.
2: Så nå faker du, nå orker ikke du å prate med meg. Du vet du forventer det.
0: Så står du og prater halvtime om det. Du liker ikke å prate med meg. Det er veldig gøy med at du ikke liker med. Det er flere enn naboen min. Jeg liker ikke å prate med meg.
2: Det er ferie nå. Har du tenkt på noe? Det er godt å få litt av varme nå på vinteren, vet du.
0: Har du mini-jack, du? Jeg er så stor, jeg vet du.
2: Ja.
5: For tanken jo god her. Det bare gjennomføringen som ikke bra.
0: Ja, så du må huske også at du må huske at skal du fake det, så må du fake det ordentlig. Tuggen, det headsetet er for guds skyld.
5: Du må faktisk fake it till you make it, liksom. Det er det eneste måten å gjøre det på.
0: Så prøv igjen. Eller vet du hva?
2: Nei, jeg synes ikke jeg tillit.
0: Nei, vet du hva? Nå snur jeg. La den stå, for det så tydelig sånn. Jeg bare liker det ikke. Jacken ikke i en gang. Liksom.
5: Ja, og jeg bare stå i det i stedet.
0: Ja, stå i det. Det bare fordi jeg ikke liker trinnet ditt.
5: Se hvor mange ganger pil går gidder å gå bort mens du faktisk ikke har koblet til jacken igjen.
2: Det verste av alt at jeg hadde gjort det.
0: Ja. Og vi andre, vi tilgir deg, vet du.

0: I dag, nummer 10, Stian Berg Røste.
1: Hei!
0: Nummer 2, Petter Pilgaard.
2: Du er det. Nei, jeg spiser, jeg vet.
0: Er du spiss, ja? Ok, ja, nummer 9, Petter Pilgaard. Da, ja. Nummer 3, jeg ser for meg, du er venstrebekk, Martine Lunde.
3: Om jeg er, hallo.
0: Og ikke minst, nummer 7, ute på høyre vingen, toppskårer Kenvald Senus Nilsen.
3: Åh, har du hørt den her før? Oi. Seilene på båten, de går opp. Og ned gjennom hele havet.
1: Men var tidlig Lunde.
2: Med litt sånn country-vibe på
3: stemmen. Har du ikke hørt den før?
2: Nei, jeg har hørt hjulene går rundt og rundt.
0: Ja, bussen sine hjul som går rundt, men den går vel videre. Kanskje det er vers 2?
3: Ja, nei, dere har ikke gjort seilene, nei, for det gjorde jeg i går. Og det kan faktisk, det er en fare nå for at det blir min mandag hver mandag fremover.
0: Hæ? Ja, og sitte og høre på dette?
3: Ja.
1: Hva er det du har viklet deg inn i nå?
3: Ja, det skulle du likt og visst. Men jeg skal fortelle dere, om ikke så lenge.
0: Det er bra. Først Teddy Swims. Her på P5, du får Mr. Know It All. Håper du har en riktig så fin tirsdag morgen.

0: Martine Lunde har nettopp sittet her og synget barnesang for oss, og da lurer vi på, hvorfor?
1: Å, kan jeg ta den en gang til? Seilene på båten, de går opp. Ned, gjennom hele havet nei. Ja, nei, i går jeg har jo ekstremt mange venner med barn. Alle ja. Venner mine har barn. Og nå for at jeg skal henge med de, så blir det jo da at man må gjøre en eller annen aktivitet. Og i går så klarte jeg å surre meg med på babysvømming for 3 måneder gamle babyer.
2: Det er gøy, for bare dobbeltsjekke. Har du barn?
1: Nei.
2: Nei. Jeg har 2 barn, jeg har aldri vært på babysvømming.
1: Nei, ikke sant.
2: Du var på babysvømming før meg.
1: Ja, og jeg måtte da være med da. Da er det en halvtime hvor de driver og kjører disse ungene rundt og blåser litt med munnen så at det bobler vann og sånn. Jeg måtte jo spørre venninna mi etterpå, sånn, hvor mye er det du egentlig betaler for dette her? Ja. Det er 2000 kroner da, ja. For så mange ganger. Ja, ja, men okay. Altså, jeg

0: er en sydentur i potten, og det er Øyvind som kan vinne den. God morgen, Øyvind.
1: God morgen.
2: God morgen. Øyvind, er du fra samme sted som Petter?
1: Ja, det stemmer det,
3: ja. Ja, det hører du på stemmen og dialekten.
2: Oh, ja.
3: Dette er en hedersmann.
2: Ja, ikke sant? Det er fra Bergen, ja.
3: Trenger egentlig ikke å vinne penger for å ta sydentur, du.
1: Oh, det kommer godt med siden vi har konfirmasjon i helgen.
3: Ja, ikke sant? Ah, ja. Og i Bærum er den dyr.
0: Ja, den er dyr, og det er 4 millioner. Ja.
3: Pluss en bunad.
2: Ja, spennende. Ok, ja, men du kommer etter syden altså, hvis du klarer våre 5 spørsmål på 1 minutt.
1: Ja.
2: Og vi setter i gang, vi.

0: hadde en hit med låta Paint the Town Red i 2023?
1: Doja Cat.
0: Det er riktig. Hvilken fiktiv familie har eid flere katter som heter Snowball?
2: Ja, hva er det for en gjeng?
1: Google. Simpsons.
0: Det er riktig. Simpsons-karakteren Dredrick Tatum er en parodi på hvilken idrettsutøver?
3: Det testes.
4: Det var ikke noen touch.
2: Hamre løs.
1: Kendrick Lamar? Nei.
0: Nei, Dredrick Tatum er en parodi på hvilken idrettsutøver i Simpsons?
1: Dredrick, hva kalte du han?
0: Tatum. Tatum, skrives det.
1: Ah.
3: Godt spørsmål.
1: Ja. Mike Tyson.
0: Mike Tyson er riktig. Mike TV er en karakter i hvilken barnebok?
2: Nei! Og der var tida ute, gitt.
1: Det var vanskelig spørsmål.
2: Altså. Simpsons karakter, jeg har ikke hørt om Dredrick Tatum før. Ja. Har du ikke det? Ja, nå har jeg hørt om det. Nei, jeg vet. Ok, og på siste der, Martine. Mike TV og karakter i hvilken barnebok?
0: Charlie og sjokoladefabrikken.
2: Nei. Ja.
1: Ah.
2: Det er han som bare ser på TV.
1: Ikke hørt om. Hørt om Charlie sjokoladefabrikken, men ikke... er det han,
2: ja. Ja. Ja, ja. Nei, men du, Øyvind, du er jo født i Bærum, så det er ikke farlig med deg.
4: Nei, nei, vi har fått gullbilletten, vi, vet du.
2: Nei, det er det du pleier å si til.
1: Ja, gøy å være med, da.
2: Ja,
1: ja, bra.
2: Få prøve en ny igjen neste gang, Øyvind.
1: Yes.
2: Ha det godt,

0: Den firehodede dragen ønsker deg en god tirsdag morgen. Stian Røste, hallo!
1: Wow!
0: Er det drage?
1: Ja, var det
0: drage. Det er ikke en farlig drage.
1: Nei.
0: Petter Pilgaard, hallo!
2: Nei, nei. Bare
0: kols. Ja. Ja. Den dragen måtte legen, for å si det sånn. Martine Lunde, hallo!
3: Der satt den.
0: Jeg synes det er mer tiger, altså, men det er greit for meg. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
1: Oi.
4: Der,
0: det er drage.
4: Der satt
0: det.
3: Fra drage til everything shower.
0: Ja.
3: Åh, jeg gleder meg så mye. Dette her er noe jeg gjør hvertfall en gang i uka. Da er det everything shower. Og dere gutta i studiet, jeg visste ikke hva en everything shower er for noe.
0: Jeg vet fortell ikke hva det er for noe. Det er ikke snøring.
3: Åh, jeg gleder meg til å lære dere opp.
2: Jeg gruer meg til å vite det.

0: det gått i bare. Visste du at du kan få tilgivelse hos oss i skrifteboksen her i frokostshowet på P5?
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner, tilgi meg P5 for jeg har syndet. Jeg har en kollega som alltid kommer bort og spør, du, har du 2 minutter eller? Det blir en time da, ikke sant? Ja, sånn, ja, ja. Nå har jeg begynt å ta på meg headsetet når jeg ser at han kommer mot meg. Problemet at forrige gang han kom bort, så han at det headsetet, det var ikke koblet til noe som helst.
3: Nei!
2: Så dette en slags tips til hva du ikke bør gjøre. Hvis du først skal fake at du midt i jeg hører på noen greier, så må ikke han si som en ledningen, eller ligger bare, den jacken ligger bare rett, den ligger på pulten der, den.
4: Ja, for at jeg må jo da, når vi først skal innrømme ting her i skrifteboksen, så jo jeg han fyren som gjør at folk finner på sånne desperate forsøk for å komme unna.
5: Hva det du sier?
3: Men Petter, det som også det at du også den personen som ville påpekte om headsetet ikke koblet til.
2: Ja.
4: Ja.
3: Det du.
4: Så nå faker du, nå orker ikke du å prate med meg, du vet du, for at det...
2: Så står du og prater halvtime om det. Du liker ikke å prate med meg, det er veldig gøy med at du ikke liker med det. Det er flere til naboen min, jeg liker ikke å prate med meg.
4: Nei, det er ferie nå, har du tenkt på noe? Det er godt å få litt av varme nå på vinteren, vet du.
2: Har du mini-jack, du? Det er så stor, jeg vet du.
4: Ja.
5: For tanken jo god her, det bare gjennomføringen som ikke bra.
2: Ja, så du må huske også at, du må huske at skal du fake det, så må du fake det ordentlig.
3: Ja.
2: Tuggen, det headsetet er for guds skyld.
5: Du må faktisk fake it till you make it, liksom. Det er det eneste måte å gjøre det på.
2: Så prøv igjen. Eller vet du hva?
4: Nei, jeg synes ikke jeg er tillit.
2: Nei, vet du hva? Nå snur jeg. La den stå, for det så tydelig sånn. Jeg bare liker det ikke. Jacken er ikke i en gang liksom.
5: Ja, og jeg bare stå i det i stedet.
2: Ja, stå i det. Det bare for jeg ikke liker trinnet ditt.
5: Se hvor mange ganger pil går gidder å gå bort mens du faktisk ikke har koblet til jacken igjen.
4: Det verste av alt at jeg hadde gjort det, ja.
2: Og vi andre, vi tilgir deg, vet du.

Man får liksom ikke vært på alle konserter. Det jo nesten en konsert hver eneste helg, I hvert fall når du bor I en by. Og så må man prioritere da, og innimellom så prioriterer man feil. Og det mener jeg altså at jeg gjorde den 16. mai I år, da Olivia Dean spilte på Unity Arena. For jeg tenkte, nei, jeg vil være fresh 17. mai liksom, ikke være trøtt og fyllesyk. Så droppet jeg det som visste seg å bli et helt fantastisk.

første gang jeg hørte Temper City sin Self-Aware, så har jeg tenkt sånn, herregud, den låta der jeg har hørt før, det en cover? Og det spesielt denne delen av låta jeg tenker på.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke...
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
1: Ja, det.

0: I dag tidlig i frokostshowet så kunne Martine Lunde fortelle at hun har begynt med en slags ny hobby eller en ny fritidsaktivitet som jeg stusser veldig på.
1: På, så skulle vi besøke en annen venninne som akkurat har fått tvillinger.
2: Oh, ja, ikke sant.
1: Og hun har veldig lyst til å begynne på babysvømming, hun også.
2: Ja.
1: Men det er jo sånn at det må være en forelder med hver unge, og hun har jo nå tvillinger,
2: ja.
1: Så hun kan jo ikke ta med disse her.
3: Heldigvis. Du må være med.
1: Ja. Så nå har de kommet med den geniale ideen, ja, at hver mandag nå så skal jeg være med på babysvømming.
4: Det er lov å si nei, Martine, bare sånn.
1: Ja.
4: Det er
3: ikke så lett når du blir satt på spotten, da, for her er to mødre, ikke sant? Som sier vi mangler en person fra barna.
1: Ja, og vi har kjempelyst til å dra på babysvømming. Ja, så da må jeg kanskje være med da, på babysvømming hver mandag.

0: Har du fått det med deg, Jasmin? Bergen har altså slått Oslo i en stor kåring over verdens beste byer å bo i.
1: Nei, det tror jeg ikke noe på. Vet du hva det tror jeg på? Hvis du elsker regn.
0: Ja, det må jo være.
1: Regner ikke masse i Bergen?
0: Jo, men det altså Oxford Economics som har arrangert verdens 1000 største byer, og to norske byer da, er blant de 10 beste å bo i, og det er Bergen, og så er det Oslo.
1: Oslo, er jeg enig, men der er jo bias, fordi jeg bor i Oslo selv. Bergen, vet du, en liten fun fact om meg, jeg har aldri vært i Bergen før.
0: Da kan du ikke si at det ikke er bra å bo der. Det er jo en utrolig vakker by. Kjempefin, ja, jeg er enig at det regner, men det er, altså, det er jo magiske fjell rundt hele byen, og du må komme deg til Bergen.
1: Ja, jeg har litt lyst til å se det Bergen-skiltet på flyplassen.
0: Ja, det også er kult, og nå har du jo fått bybane, som tar deg rett inn til byen. Altså, kom deg til Bergen, altså.
1: Jeg hører at jeg var til Bergen, jeg kommer.
0: Slår jo til og med da Oslo, da. Det blir litt av en hit hos deg i dag.
1: Det blir det. Et sekund av en kjent låt som jeg vil at du som hører på skal fortelle meg hva heter. Og den høres sånn her ut.
0: Hva heter den låta her? Hvis du vet svaret, P5 Hits på Snapchat. Hvis du trenger et hint til, så kommer det altså rett over klokken 2. God sending, Jasmin.
1: Tusen takk.

0: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
1: Nei, men la meg, la meg. Du har
0: ikke det spørsmålet å si, da.
1: Ja, men hva?
0: Ok. Ja, det.

0: Lytteprøven er gjennomført, svarene er levert, og fasiten den er klar. I dag så har spørsmålet vært: hvilken drink er det som blir nevnt i Last Frequencies sin låt Are You With Me? Jeg har Therese på telefonen her, hallo.
1: Hei.
0: Hei, du Therese, hva var det du hørte?
1: Jeg er ganske sikker på at han sång Margaritas.
0: Margaritas, så skal vi sjekke fasiten da. Ja, ikke sant? Jeg bare gratulerer, Therese.
1: Takk.
0: Jeg håper å si helt nydelig hørt. Har du smakt margarita før, eller?
1: Jeg må faktisk si, jeg ble veldig usikker.
0: Hva mener du? Enten så har du smakt det, eller så har du ikke smakt det.
1: Ja, jeg klarer bare ikke å huske om jeg har bestilt det eller ikke.
0: Du har vært såpass høyt oppe i promille at du ikke husker engang.
1: Ja, nei, jeg har jo vært på min all inclusive, der jeg har hatt jo mål å liksom runde årene
0: igjen. Og det er så farlig det, hvordan endte men, den all inclusiven?
1: Nei, han endte jo bra, for jeg hadde jo med tre unger og mann, så jeg måtte jo begrense meg litt, sant, og hadde jo en god veke, så det var jo, jeg deler da litt utover.
0: Ok, men fortell meg, hva er din favorittdrink da, av alle de du smakte?
1: Faktisk favoritt nå må være daiquiri, altså ikke strawberry daiquiri, men rein daiquiri.
0: Mm. Ok, så fortell meg, Therese, hva står på planen resten av ettermiddagen nå?
1: Nå kommer jeg rett ifra jobb til jobb.
0: Hva?
1: Ja, jeg har et enkeltpersonforetak, så i dag hadde jeg fri ifra den jobben jeg ansatt i, og så jobber jeg i eget firma i dag, og så det da personalmøte. Og sånn, for da har jeg nett ankommet barnehagen jeg jobber i, og så skal vi på personalmøte, og så er det foreldremøte, og så
0: Jesus!
1: Jeg har egentlig vært på et FAU-møte i kveld, men jeg vet ikke om jeg rekker det opp.
0: Jeg blir sliten å høre på deg, Therese! Hva slags liv er det du har valgt for deg selv?
1: Jeg har fått meg opp i barnehagen faktisk, da, så jeg venter bare på å bli ferdig mot frigjelsestiden, heldigvis. Så, da,
0: ja. Lykke til videre med alt dette her i ettermiddag.
1: Jo, takk. Det trengs.
0: Ja, vet du hva? Vi heier på deg alle sammen.

0: Jasmin her. Hver eneste dag tar frokostshow på seg prestekappene, og så prøver de å dele ut syndsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter med oss I appen vår Lyden av Radio.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Jeg har en kollega som alltid kommer bort og spør, du, har du to minutter eller? Det blir en time da, ikke sant? Du så sånn. Nå har jeg begynt å ta på meg headsetet når jeg ser at han kommer mot meg. Problemet at forrige gang han kom bort, så så han at det headsetet, det var ikke koblet til noe som helst.
0: Nei!
2: Så dette en slags tips til hva du ikke bør gjøre. Hvis du først skal fake at du midt I jeg hører på noen greier, så må ikke han si som en ledningen, eller ligger bare, den jacken ligger bare rett, den ligger på pulten der, den.
3: Ja, for at jeg må jo da, når vi først skal innrømme ting her I skrifteboksen, så jo jeg han fyren som gjør at folk finner på sånne desperate forsøk for å komme unna.
4: Hva du sier?
0: Men Petter, det som også det at du også den personen som ville påpekt det om headsetet ikke koblet til.
2: Ja.
0: Det det.
3: Så nå faker du, nå orker ikke du å prate med meg du vet du, for at det...
2: Så står du og prater halvtime om det Du liker ikke å prate med meg Det veldig gøy med at du ikke liker med Det ferie, det naboen min, jeg liker ikke å prate med meg
3: Det ferie, da har du tenkt på noe Det godt å få litt av varmen opp på vinteren vet du.
2: Har du mini-jack, du? Det så stor, jeg vet
3: ja.
5: For tanken jo god her Det bare gjennomføringen som ikke bra
2: Ja, så du må huske også at du må huske at skal du fake det, så må du fake det ordentlig Pluggen, det headsetet for Guds skyld
5: Du må faktisk fake it till you make it, liksom Det det eneste måten å gjøre det på
2: Så prøv igjen. Eller vet du hva?
3: Nei, jeg synes ikke jeg tillit
2: Nei, vet du hva? Nå snur jeg La den stå, for det så tydelig sånn Jeg bare liker det ikke Jeg jacken ikke I en gang liksom.
5: Ja, og jeg bare stå I det I stedet
2: Ja, stå I det Det bare for jeg ikke liker trinnet ditt
5: Se hvor mange ganger pil går gidder å gå bort Mens du faktisk ikke har koblet til jacken I gang
3: Det verste av alt at jeg hadde gjort det
2: Og vi andre, vi tilgir deg, vet du

God tirsdag. Hyggelig at du har valgt å høre på P5 i kveld. Jeg lover at jeg har en fristende lydmeny til deg de neste 10 minuttene.

0: Jeg kom over en ny kaffetrend, eller en ny kaffedrikke da, på TikTok I går, og jeg utrolig skeptisk.
1: Her om dagen så jeg Red Bull Espresso på menyen på en kafé, så jeg må bare teste det. Dette føles ulovlig ut. Sånn, cirka. Så tror jeg det bare å helle over espressoen, liksom.
0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Altså, dette har jeg ikke troa på. Hun du hørte her, det var Selma Loft Berntsen på TikTok. Kjent for mange som en slags kaffeinfluencer, så hun har peiling. Og som du hørte, så lagde hun seg en såkalt Red Bull Espresso. Du skal få høre hva hun syntes rett over 7.

0: Vi snakker om kaffe og Red Bull her på P5, for dette er tydeligvis en ny trend. Altså en kopp med espresso og Red Bull i samme drikke. Jeg er utrolig skeptisk, men kaffeinfluencer Selma Loft Berntsen har testet disse greiene her og kommet med dommen.
1: Jeg er litt redd, litt spent. Det ser jo veldig lovende, eller sånn, det ser bra ut. Hva skal man si om dette da? Så føles det ut som å drikke kaffebrus på en måte. Det er litt sånn jordlig ettersmak. Jeg vil oppsummere dette som interessant, litt ekkelt, litt kvalmende. Men verdt det. Hvis du er interessert i å vite hva det smaker, jeg synes det er verdt det å teste. Det er jo sikkert folk som liker det, liksom.
0: Altså, jordlig ettersmak. Som Selma sier, jeg er litt usikker på om dette er noe for meg altså. Men jeg får jo lyst til å teste da. Jeg gjør jo det, så kanskje jeg må det.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja,

God tirsdag. Håper du har en fin kveld. Vi skal over til Sverige, som ikke bare har billig bensin og diesel. Og ikke har de bare IKEA og Spotify. De har selvfølgelig også Sara Larsson. Her får du den på P5 med Midnight Sun.

God kveld, Espen her, som skal holde deg med selskap og gi deg gode toner de neste par timene. Skulle nesten tro det var Anne-Marie som har kledd på meg i dag, fordi jeg stiller med langarmet hvit under en svart t-skjorte. Det lag på lag. Jeg skrudd motebildet par ti år tilbake igjen. Jeg kledd meg opp som 2002.

0: annen og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Nesten alt av Karpe sin aller siste turné er utsolgt. Det er noen få billetter igjen til Oslo Spektrum, så hvis du er interessert, så anbefaler jeg å kjøpe nå, ass.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: prøvd. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, ja.